0: cha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Cuatro décadas, las 91 de rumbo.
2: Una de la tarde y cuatro minutos.